innaka ra'ufur rahim. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna liikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. Min ahli alkitab lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ